jaw bula ne xey jam dem jam yeler tu fandu mbek sa ndu mbek la min min.

din bar su pindi ma may sana lew ñaar kay way ka ko fa du min tu jobu te bu su sala pe fayna abidu do abya ba may sa bay ganar gay du bu sa bay day satna intana le ala dunan tabas ya ki ya ze ma jawas Tar gajnyak, gajnyak padu.

tu ba gajre ya gajre kumbele zon ba falo zon ba jayre tal madu mo khreje balenya na min tsa khir fa ma ci bo khreje mo

ne sambatta kubije sambana kralin sambana sambana ali bukhari toro wakam ko fal fama sey njaga fal fama sey bitilo ko fama sey to dawru ma de ke sambakan fama sey ma tumbulena baje to fal joy na wet ko ko kura ñoon bu taak ma de daw fal fara la ba ma de xatay mer dum tabare nga de ter mbay

kena xomba mi dekk suuf bo dane jani undal ñu jibi faal mam kan ni may mu na mag na mi ngi dekk bu mi dekk ci walu mboj akan jay may mu na fati mborso mbayo abdoulaye degat mboj ma dekk ci ñak ngaan ma Abdoulaye Degat Mbodj

bandan ya khadisat bandan khadisat val ya imazab mi ñu yobbu ndjor mem way tour wa nga ndjor ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndjor ay way mam way tour ma nga ndjor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne